0: You have tuned into the Croatian program, and this is Mountain District Radio 3MDR 97.1 FM. Stay with us for the next 3 hours and enjoy the variety style program that we have prepared for you. We'll catch up with the latest news and current affairs. We have a couple of birthday wishes, other segments of interest, and of course Melbourne's best mix of Croatian music. And now it's over to Vlado Prša. Dobro večer, Vlado.
1: Dobro večer, Suzi. Dobro večer svima koji slušate ovaj hrvatski radio program na postaji 3MDA 97.1 FM. Evo već je ponovno utorak i opet smo zajedno, nadam se da vam je ugodno i da ćemo ostati zajedno bar do ponoći. A do tada ćemo čuti, kao i uvijek, vijesti, nekoliko želja i pozdrava, puno dobre glazbe i nekoliko priloga. Pa kao što ja uvijek kažem, nećemo puno pričati, nego idemo čuti vijesti iz Zagreba, Mostara i Osijeka i onda nastaviti sa glazbom.

0: Trogodišnje dijete teško je ozlijeđeno i životno ugroženo u požaru stana u Zadru. Vatra je planula malo prije 20 sati na četvrtom katu zgrade i proširila se na dvije prostorije. Uzrok požara za sad nije poznat. Govore Nedjeljko Jović iz Opće bolnice Zadar i Ante Lončar iz Zadarske javne vatrogasne postrojbe.
1: Utvrđeno je da se radi o opeklinama većinom drugog stupnja sa negdje oko 40 do 60% zahvaćenosti tijela te inhalacijskim opeklinama. Odmah po dolasku pristupilo se reanimacijskim mjerama te dijete intubirano i smješteno u jedinicu intenzivnog liječenja. Daljnji plan je po stabilizaciji djeteta. Dijete će biti transportirano u kliniku za dječje bolesti Zagreb, Klaićeva. Dijete je životno ugroženo.
2: Kad smo došli na teren, kuhinska prostorija kauče gorija, unutra smo zatekli dijete, po mojoj procjeni od 3 do 4 godine. Dječaka smo predali hitnoj pomoći koji su ga zbrinuli. Požar je stavljen pod kontrolu u 20 sati.
0: Vatrogasci su i petu noć proveli na požarištu jugozapadnog dijela otoka Brača. Ministar turizma Tonči Glavina najavio je pomoć svima kojima je nastala šteta u požaru. U dnevniku HTV-a je poručio.
3: Što se tiče mjera pomoći sanaciji štete, naravno za ugostiteljske objekte, turističke objekte, mjere očuvanja radnih mjesta i sve ono što treba ukoliko je potrebno da ih oslobodimo određenih davanja, ukoliko su objekti oštećeni i tako dalje. Uglavnom, vrlo jasna poruka da smo uz njih. Štetu ćemo sanirati, ono što je najvažnije ipak da nemamo smrtnih slučajeva kao što smo imali u Omišu. Sve ćemo ostalo popraviti, pripremiti se za sljedeću turističku sezonu.
0: Poskupjelo je gorivo za 6 centi po litri, benzin stoji euro i 73, dizel euro i 85, a plavi dizel euro i 40 centi po litri. Nove cijene vrijede sljedećih 7 dana. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar kaže da Hrvatska ima najjeftinije gorivo svih zemalja u okruženju.
4: Republika Hrvatska od svih zemalja koje okružuju ima najjeftinije gorivo. To je taj prostor koji je vlada iskoristila. To je taj prostor gdje smo napravili da su naftni derivati priuštiviji hrvatskom građaninu, hrvatskom obrtniku, hrvatskom gospodarstvu u cjelini. Imamo rast cijena dizela i eurosupera, ali to je uzrokovano kretanjima na svjetskim burzama.
0: Divlja vožnja i ilegalna okupljanja proteklih su dana izazvali prometni kaos na Krku i u Rijeci. Policija procjenjuje da je sudjelovalo oko 1500 vozila, a utvrđeno je 365 prekršaja. Zna li se tko je organizator okupljanja? U našoj mreži pitali smo voditelja službe prometne policije Josipa Mataju.
5: Imali smo dva prijavljena javna okupljanja, jedno na otoku Krku, drugo u Jadranovu kod Crikvenice. Osim tih zaljubljenika, očito su je to privuklo drugu klijentelu i to je započelo najprije sa ilegalnim okupljanjem na otoku Krku. Tu kreću divljanja po prometnicama, uglavnom se je radilo o stranim vozačima, policija uspijeva uspostaviti javni red i mir. Međutim, onda jedan dio tih vozača kreće s tim divljanjem na drugim lokacijama. Ono što je bio problem, da su se oni raspršili u isto vrijeme na različitim lokacijama, su se događale takve stvari. Naravno da je policiji trebalo određeno vrijeme da pokrije sve te lokacije i da uspostavi javni red. Evo, mi sve pokušavamo napraviti da dođemo do tih organizatora.
6: Jesu li to strani državljani?
5: Pa evo, ne bi ja sad ulazio u te detalje. Provodimo kriminalističko istraživanje, napravit ćemo sve da mi otkrijemo tko su ti ljudi.
0: Nakon dvomjesečne stanke zastupnici se vraćaju u saborske klupe i to aktualnim prijepodnevom. Uz otpad među glavnim su temama zdravstvo, inflacija, životni standard, femicid i vršnjačko nasilje. Na dnevnom je redu više od 150 točaka, a među politički najvažnijima je SDP-ov prijedlog za opoziv vlade zbog ekološke katastrofe u Lici.
7: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ponegdje umjerena na oblaka, na krajnjem istoku i jugu moguća kiša, ujutro na kopnu mjestimice magla, na Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita na udare i olujna, poslije podne prolazno maestral. Najviša temperatura od 23 do 28, u Dalmaciji do 30 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
8: Fetvom muftije Dedovića oko izgradnje zgrade Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru dodatno se zaoštrila retorika po ovom pitanju. Dok muftija ponavlja kako izgradnja nije legalna, postavlja se pitanje je li sve ovo dio predizborne kampanje za izbor novog reisa.
6: Kao ključni razlog za eskalaciju sukoba i plasiranje radikalnih optužbi o izgradnji zgrade Hrvatskog narodnog kazališta, u javnosti se sve glasnije ističe ambicija mostarskog muftije Salema Efendije Dedovića da se kroz zaoštravanje nacionalnih i vjerskih tema nametne kao glavni kandidat u utrci za novog reis u Lemu.
9: Reis je muslimanski poglavar Slovenije, Hrvatske, BiH, Srbije i Sandžaka. Znači vrlo jedna zahtjevna i obvezujuća funkcija. Mislim da je to bilo u slopu baš promidžbe, da je podigao sada ovu priču oko tenzija.
6: Teme koje potencira muftijstvo mostarsko su tvrdnje da se na prostoru izgradnje kazališta nalazi takozvani Lakešića harem i da se zgrada gradi, kako kaže muftija, na kostima muslimana, iako o tome nema nikakvih dokaza. Više od 140 godina od kako se vode službeni dokumenti, spomenuta čestica nije bila upisana kao groblje ili sakralni prostor, niti je islamska zajednica ikada bila navedena kao njen korisnik, posjednik ili vlasnik.
10: No, nemam nikakav dokaz, niti kod nas da je u zadnjih 150 godina tu bilo išta osim hita ili kolodvora željezničkog kog se ja sjećam. Barem tako stoji u gruntu, nema nigdje upisano. A u gradskom vijeću grada Mostara, vijećnici bošnjačke nacionalnosti su svaki put do sada podržali izvješće Hrvatskog narodnog kazališta, ne samo o njihovom radu, nego i izgradnji.
9: Ja bih zamolio muftiju da mi obrazloži da mnese forenzičko izvješće, jesu li te kosti iz perioda 1800 i neke, jel? Znači, Ti danas na Balkan gdje god zakopaš naćeš neke kosti, toga smo svjedoci, jel? Ljudi nisu samo koristili groblja, nego je tako to prije bilo. Znači nek mi dokaže da je to bilo groblje, da su te kosti tu nađene. Jesu li te kosti dole sa kolektora ili sa nekog puta gdje je probijan, koliko sam ja čuo, jel? Znači moram uvjeriti argumentirano, a ne da se upuštamo ovako i da puštamo dole narodu da razglaba o tome.
11: Zgradu HNK u Mostaru ne grade isključivo Hrvati, nego je grade i Bošnjaci. Znači, vlada federacije u više navrata dala izdašne novčane iznose za gradnju Hrvatskog narodnog kazališta. S druge strane, Hrvatsko narodno kazalište u Mostaru u vlasništvu je županije u 50% iznosu i u vlasništvu grada u 50% iznosu. Ako vas podsjetim da vlast i u županiji i u gradu zajednički čine i Bošnjaci i Hrvati, onda vam je poznato čija je i kog gradi zgradu Hrvatskog narodnog kazališta.
6: Muftija Dedović kampanju gradi na tvrdnjama da je gradnja zgrade Hrvatskog narodnog kazališta Mostar navodno nelegalna, iako iz uprave kazališta tvrde kako raspolažu važećim i pravomoćnim odobrenjem za građenje izdanim od strane nadležnog tijela grada Mostara, te da ne postoji pravomoćna odluka nadležnog suda ili upravnog tijela kojom je aktualna gradnja zgrade HNK Mostar proglašena nelegalnom.
11: Dedović nije ponudio javnosti nikakav odgovor, ima li on nikakve papire o građevinama koje se grade na području grada Mostara. Stalno propituje papire ili dozvole Hrvatskog narodnog kazališta, neka on pokaže papire za građevine koje on gradi u posljednjih 10 godina.
6: Dok se tjednima u Mostaru vode sporovi oko izgradnje zgrade HNK, unutar islamske zajednice vodi se bitka za budući smjer njenog djelovanja, a odgovor na pitanje tko će biti novi reis u Lema bit će poznato 10. listopada.
8: Potrebe za školskim psiholozima sve su veće. Prema istraživanju Svjetske zdravstvene organizacije, mladima su najveći izvor stresa, akademski pritisci, društvene mreže i razmišljanje o budućnosti. Upravo zbog sličnih pitanja, ali i svih drugih, nazočnost psihologa u školama smatra se ključnom u modernom obrazovanju.
12: Razgovor je svima potreban, posebice adolescentima koji se po prvi puta susreću s važnim životnim pitanjima, no malo je škola u kojima su zaposleni psiholozi. Srednja prometna škola u Mostaru dugo je tražila psihologa, sve dok ga početkom ove godine nisu dobili. Poručuju kako je prisutnost psihološke pomoći za djecu neophodna.
13: Danas ima djece koji su željni razgovora, željni bilo čega da im se dešava, jer toga im fali i zato se može, ako mi to preskačemo, ne želimo da pomognemo, onda smo svi u problemu. Onda i odrastaju nesigurna djeca koja su upitnih za sve.
14: I psiholog ne bi trebao biti nikakav policajac, nego u biti da je tu u školi, da on vidi na tom nekom obzoru kad se naziru problemi, da on riješi te probleme prije nego što ti problemi eskaliraju.
12: Upravo zato Centar Senzus pokrenuo je inicijativu o uvođenju školskih psihologa u sve srednje škole na području Hercegovačko-neretvanske županije. Iza cijele ideje stoji kampanja koja se bavi mentalnim zdravljem u školi.
15: Pokrenuli smo ovu čitavu kampanju gdje smo imali do sad određene aktivnosti, to su naravno sastanci i sa školama na našem kantonu, tu su naravno i ove ulične akcije koje smo imali i gdje smo prikupili nekako više od 500 potpisa podrške od strane građana.
14: Djeca da pače, oni su baš bili sretni. Oni su bili sretni da imaju nekoga sa kim mogu da razgovaraju i da se otvore. Neko djeci treba malo više, neko malo manje vremena, ali djeca zaista žele.
12: Ako se djeci pristupi na pravi način, razgovor kod psihologa prestaje biti osjetljiva tema. Kako kažu, sve više srednjih škola osjeća potrebu za psihologom koji bi pružao pomoć ne samo učenicima, već roditeljima i nastavnom osoblju.
15: Pedagoški standardi su upravo predvidjeli ulogu školskog psihologa, što znači da je nekako sistemski prepoznata ta važnost i da je prepoznato to radno mjesto i postojanje te osobe unutar svake škole.
13: Mislim da i u ovom trenutku čak i socijalni radnik bi je potreban u škole da se bude na jednom mjestu i da sve to bude uvezano.
12: Zbog užurbanog načina života sve više odraslih traži psihološku pomoć, stoga zašto ne bi i mladi imali iste mogućnosti. Školska godina samo što nije počela, a škole i dalje nemaju psihologa.
8: Ključevi novoizgrađenih socijalnih stanova u mostarskom naselju Rodoč uručeni su za 24 obitelji koje su boravile u kolektivnim i alternativnim smještajima. Projekt je sufinancirao i grad Mostar, a gradonačelnik Mario Kordić je poručio kako se 30 godina nakon rata ovime ne trebamo hvaliti.
12: 24 obitelji koje su dosad živjele u alternativnom smještaju dobile su ključeve novih stanova u mostarskom naselju Rodoč.
16: Mi ćemo se potruditi da na ovom mjestu izgradimo stvarno i sretnu zajednicu. Hvala vam svima od srca što ste nam omogućili novi početak.
12: Riječ je o projektu CEP 2 koji je namijenjen zatvaranju kolektivnih centara i osiguravanju trajnih stambenih rješenja za osobe koje su godinama živjele u alternativnom smještaju. Ukupna vrijednost podprojekta iznosila je oko 2,47 milijuna maraka bez PDV-a, od čega je 2 milijuna i 80 tisuća osigurano iz kreditnih sredstava CEP-a. Na području Hercegovačko-neretvanske županije u sklopu projekta investirano je 12,5 milijuna maraka za više od 230 obitelji.
17: Novim projektom CEP 3 podsjeću da smo do sada investirali oko 12,5 miliona za zbrinjavanje ljudi smještenih u kolektivnim smještajima. S tim projektom nastavljamo, evo uskoro očekujemo otvaranje i dodatnih objekata.
18: Ostalo nam još da otvorimo par zgrada u Bosni i Hercegovini, uskoro idemo u Goražd, idemo u Živince, to je završeno i ja se nadam da će, ako bude s idućom godinom, ovo što je odobreno biti završeno i da ćemo nastaviti riješiti kolektivno stanovanje.
12: S 380 tisuća maraka projekt je sufinancirao i grad Mostar, a gradonačelnik Kordić uz zadovoljstvo zbog useljenja kritizirao je tempo izgradnje i probleme oko izdavanja dozvola.
19: Evo danas ćemo nekako razveseliti, obradovati ili konačno, s naglaskom na konačno, zbrinuti 24 obitelji koje su zbog ratnih stradanja imale u neku kalvariju zadnjih 30 godina da dođu ipak u nekakva pristojan smještaj.
12: Na današnjoj dodjeli ključeva istaknuto je i kako će grad Mostar nastavljati pomagati novim stanarima jer je potrebno urediti i okoliš oko zgrade.
20: Slušateljima se savjetuje da sve programe emitirane na 3MDR 97.1 FM vode volonteri. Izneseni stavovi i mišljenja su stavovi voditelja i njihovih gostiju i ne odražavaju stavove i mišljenje uprave 3MDA, osoblja i članova udruge.
21: Evo jedna društvena obavijest. Australsko-hrvatske društvene usluge traže kuhara ili kuharicu za 3 dana svaki drugi tjedan od 8 do 14 sati. Za pripremu hranjivih i tradicionalnih hrvatskih i europskih jela. Lokacija je u Sunshine West, St. Albans i Epping. Potrebno iskustvo u pripremanju i kuhanju jela za veći broj osoba. Za više informacija nazovite Borisa na 0404-321-805 ili pošaljite svoj CV na boris.c@accs.asn.au. Prijave trebaju stići do 25. rujna 2026.
1: Kilometri cesta diljem Osječko-baranjske županije zahtijevaju redovito održavanje. Posla je mnogo, a u brojnim je mjestima potrebno graditi i nove prometnice. U Upravi za ceste Osječko-baranjske županije zato posla ne nedostaje tijekom cijele godine. Promet nestaje, a građani s pravom očekuju kvalitetne ceste.
2: U Upravi za ceste Osječko-baranjske županije radovi se izvode kroz sva tri programa, znači i kroz program redovnog održavanja. Započeli smo i radove na izvanrednom održavanju. Također su započeli radovi na 9 dionica ove godine. Ukupna ulaganja su preko 14 milijuna eura, znači oko 4 milijuna i 700 tisuća eura redovno, 2 milijuna 750 izvanredno održavanje i gotovo 7 milijuna eura za građenje i rekonstrukciju.
1: Najveći prioritet naravno je sigurnost. Nedavno su stoga najavljeni novi semafori u 6 općina.
2: Svakako ćemo imati iduće godine i dok god se bude pokazala potreba za dodatnom semaforskom signalizacijom u blizinama osnovnih škole koje se nalaze na županijskim i lokalnim cestama. Znači tu smo najveću pažnju pridonijeli onima najranjivijima, znači to su djeca i naravno i stariji, budući da većinom u općinama je nekako sve u središtu općine, i škola i domovi zdravlja i neki društveni domovi.
1: Na stanje na kolnicima, kako kaže, velikim dijelom utječe sve veća prometna opterećenost.
2: Neke dionice su građene i prije 40 godina. Evo, od 1.1.2026. su nam se povisili prihodi, tako da će onda i taj dio ići puno bolje i puno lakše nego do sada, zato što nam se ukupni prihodi, znači od naknade za ceste, što je naš primarni prihod, su se povisili preko 50%. Zato imamo ove godine, evo, 9 dionica na kojima imamo građenje i rekonstrukciju, tako da će to svakako pridonijeti i puno boljoj. Što povezanosti, budući da se izgrađaju i dionice koje su bile tucaničke ceste, znači dobit će moderan kolnik, a i samim tim imat ćemo više sredstava za ulaganje u redovno, koje nam je, a na neki način, prioritet.
1: Vrlo su važne i pravovremene te brze intervencije, a mnogo im pomažu i dojave građana o oštećenjima.
22: Naš ključni posao je redovno održavanje i zaštita državnih, županijskih i lokalnih cesta. I sve ono što se na cestama dešava, sve ono što na cesti ne valja, to je ono što naša firma Cesting mora odreagirati promptno, i to je jedan izazov, brzina rješavanja tipa udarnih rupa ili uništenih nekih odbojnih ograda ili slomljen znak ili kad je saobraćajna nesreća, onda uklanjanje posljedica saobraćajne nesreće, i to su izazovi.
1: Apeliraju na vozače da budu strpljivi tijekom radova, jer će oni u konačnici donijeti kvalitetnije i protočnije prometnice.
23: Dugi redovi, puni stolovi, uobičajena su slika na ribarskim danima u Kopačevu. Sve što se ispeče i skuha, odmah se još vruće posluže. I tako je satima, pa je posla preko glave.
24: Cijeli dan se radi.
25: Cijeli.
24: Što najviše ide?
25: Pa najviše fiš. Fiš ide i ovako usto ide pečena kobasica od divljači, pljeskavice i šaran.
24: Što bez njega na ribarski dan?
25: Da, upravo tako, da.
24: Koliko vi porcija tu poslušite te?
25: A pa, juče je fiševa otišlo oko 70 kotlića. A i tu i danas se očekuje, tako isto.
24: A jel vi stignete nešto pojest probat?
25: Pa stignemo. Ne bi bilo toliko da ne jedem, jel?
23: Teško je odoljeti svim specijalitetima koji se ovdje svake godine nude. Od pogleda na pune kotliče šarana na rašijama, kao i od svih tih mirisa, brzo se ogladni. A pojesti nešto tako ukusno bolje ide u dobrom društvu i uz dobru glazbu.

0: odlična je riba, jako su dobro spekli, taman slano kako volimo, hoćemo i na godinu.
1: A je li inače dolazite?
0: Ovo je prvi put da sam ovdje, nisam još bila. Tako da, jako je lijepo, jako je lijepo, svega ima. Novaca si ponijet, ima i za suvenira, jako lijepi stvari i tako. Za pojest, popit, glazba odlična, sve super.
2: Odlično, ovdje je svake godine sve najbolje. Kad god ja dođem iz inostranca, ovdje posjećam. To mi je stvarno ideal. Sviđa mi se sve što sam jeo. A šaranj je najbolji.
1: Znači, doći ćete i opet.
2: U svakom slučaju.
3: A u sklopu ove uvijek rado posjećene manifestacije održano je još jedno natjecanje u kuhanju fiš paprikaša. Dvorište materskog doma ispunili su natjecatelji i kotleći. Svi se slažu. Jedan od najvažnijih sastojaka uz dakako ribu je domaća začinska paprika.
4: I slatka i ljuta, evo, paprike su ovdje. Slatka, ono, malo bljeđa je ljuta.
5: Pretpostavljam baranjska.
4: Pa naravno.
5: Koliko je kotlić, koliko vam ide ribe, paprike?
4: Kotlić je 10 litara, ovoga normalno je, normativ je litra vode, kilogram šarana i to je to.
5: Zašto vi taj fiš bolje kuhati na toj otvorenoj stvari vatri, na drvima, nego kod kuće? Nikad nam ne ispadne baš tako dobar kao ovaj vani.
4: Pa mislim da čar daje i ovo drvo. Znači ovo je ovoga vrba, crvena vrba koja... Sa dimom i sa svim tome daje poseban nekakav šmek tome fišu.
3: Na natjecanju su sudjelovali i ovogodišnji pobjednik najveće hrvatske fišijade koja je održana prve subote u rujnu u Belom Manastiru, a na kojoj je titulu državnog prvaka osvojio Kristijan Klajo, te prošlogodišnji pobjednik ovog natjecanja u Kopačevu Žolt Mikeli.
6: Malo smo kopali u povijesti i prve dvije manifestacije nije bilo fišijade, ali smo uklopili u sklopu ribarskih dana. U ovom dvorištu našeg sjedišta smo četvrtu godinu organizirali, malo smo limitirani na 40 ekipa, ali koliko se vidi, znači stvarno su kvalitetna ekipa, mi idemo na kvalitetu, svi hale svoj fiš, tako i mi Kopačani se držimo do toga da mi kuvamo najbolji fiš i taj fiš moraju znači, pogoditi kako mi Kopačani, znači kuvamo fiš, znači ko pogodi taj fiš, taj će biti pobjednik, siguran sam.
3: Ono što je još sigurno jest da je i na 28. ribarskim danima bilo dobre glazbe. Jedna od ovogodišnjih zvijezda bio je Giuliano.

Punih trbuha, s osmijehom na licu, posjetitelji slažu dojmove i vjerujemo s nestrpljenjem iščekuju još jedno izdanje i novi razlog za dolazak u Baranju.

0: Dragi slušatelji, kao što ste čuli prošlog tjedna, vrijeme je za sakupljanje pomoći za ovaj Hrvatski radio program. Članarine ili donacije možete proslijediti na nekoliko načina. Najlakše je preko interneta ako otiđete na web stranicu od ove postaje www.3mdr.com. Tamo možete naći podatke što i kako. Ako vam to nije povoljno, nazovite nas i mi ćemo vam dati ili proslijediti podatke računa i možete uplatiti direktno na bankovni račun postaje. Moramo napomenuti, ako ovako pošaljete, napišite vaše ime i da je za hrvatski program. Može se poslati i ček ili mani order direktno na poštansku adresu postaje. Ako ni ovo nije povoljno, nazovite nas preko tjedna pa ćemo vam objasniti i dogovoriti se. Još jednom, naš broj je 0417 328 700. U prošlih nekoliko dana dobili smo donacije od sljedećih osoba. Ljubica Bilogravić, $50, obitelj Špehar, $100, Katica Jako Prša, $100 i Jelena Gluhak, $50. Svima se zahvaljujemo. A večeras ćemo malo promijeniti format želja i pozdrava. Imamo dvije rođendanske želje koje imaju prednost. Pa eto, tako da malo promijenimo. Sljedeći tjedan budemo započeli sa zahvalnicama za obnavljanje članarine. Suzik, ko je prvi sa rođendanom?
1: Evo, naš dugogodišnji član, slušatelj i prijatelj Valentin Gubić slavi rođendan za nekoliko dana. Dragi gospodin Valentin, nas tvoje vam želimo sve najljepše povodom vašeg rođendana. Da vas sreća prati na svakom koraku. A ovim željama se pridružuju naši roditelji Katica i Jakov. A pjesma za vas se zove Godine nam svima bježe.

član i vjerni slušatelj gospodin Drago Crgonja također slavi rođendan ovih dana. Poštovani Drago, želimo ti sretan rođendan i da ga ugodno proslaviš u prekrasnom Splitu. Lijepi pozdrav gospođi Maji i cijelom društvu uz pjesmu Noći Istarske.

svim slušateljima koji se bore sa raznim bolestima, bilo to sa gripom ili sa ozbiljnom bolesti. Vlado i ja želimo vam što brži oporavak. A sada ću pročitati jednu kratku molitvu koju možete pratiti u vašim mislima. Bože, molim te da izliječiš moje tijelo i obnoviš moju snagu. Dotakni svaku bol i okloni svaku patnju. Tvoja ljubav i milost donosi zdravlje i mir. Izliječi me, Bože, i vodi me na putu oporavka. Neka tvoja ruka dotakne mene i sve koje volim. Vjerujem u tvoju snagu u ime Isusa. I sada evo jedna pjesma za naše bolesne koju izvodi tamburaški sastav Ravnica. Prijatelji ostaju.

Gospođa Marija Matulec želi pozdraviti svoga prijatelja Valentina Gubića i zaželiti mu sretan rođendan sa pjesmom Jablani koju izvodi Mate Bulić.

0: Evo, baš prije nekoliko minuta smo primili poruku za još jednu donaciju od $50 i to je od Kaje Sarmađije.
1: Pa eto, i vidite, telefonska linija je slobodna i za sve druge koje želite ili možete nazvati i direktno javiti. I znate kako naši kažu, i mikrofon je vaš ako želite nešto i reći. Pa, kako volite.

Vi slušate Hrvatski radio program na postaji TrueMDA 97.1 FM, ali nemojte zaboraviti poslušati i još jedan Hrvatski radio program ovdje u Melbourneu na Win FM 88.9 na vašem prijemniku svakog četvrtka od 10 pa do 1 ujutro koje vodi gospodin Jure Dragović, a on večeras želi čuti pjesmu od Latina Ne kunem ljubav.

0: Evo jedna društvena obavijest. Australsko-hrvatske društvene usluge traže kuhara ili kuharicu za 3 dana svaki drugi tjedan od 8 do 14 sati za pripremu hranjivih i tradicionalnih hrvatskih i europskih jela. Lokacija je u Sunshine West, St. Albans i Epping. Potrebno iskustvo u pripremanju i kuhanju jela za veći broj osoba. Za više informacija nazovite Borisa na 0404 321 805 ili pošaljite svoj CV na borisc@accs.asn.au. Prijave trebaju stići do 25. rujna 2026.
1: Živote ti si

0: Iz Evanđelja po Luki. U ono vrijeme Isus se uputio u grad zvani Nain. Pratili ga njegovi učenici i silan svijet. Kad se približi gradskim vratima, gle, upravo su iznosili mrtvaca, sina jedinca u majke, majke udovice. Pratilo je mnogo naroda iz grada. Kad je gospodin ugleda, sažali mu se nad njom i reče joj: ne plaći. Pristupi zatim, dotače se nosila, nosioci stadoše, a on reče: mladiću, kažem ti, ustani. I mrtvac se podiže i progovori, a on ga dade njegovoj majci. Sve obuze strah te slavljahu Boga govoreći: prorok velik usta među nama, pohodi Bog narod svoj. I proširi se taj glas o njemu po svojoj Judeji i po svojoj okolici.
1: Hvala Isus i Marija, braćo i sestre, dragi i podsmo vaši. Danas slavimo blaženu Djevicu Mariju, Gospu žalosnu. I evanđelje koje smo čuli, koje nam je Luka zapisao, donosi nam jednu majku koja je također bila žalosna poput Marije. Majka koja je ispraćala svoga sina baš poput Marije. No Isus nam u ovom događaju najavljuje ono što će se s njime zapravo dogoditi. Kao i od Lazara, zanimljivo, Isus svojom riječu podiže ovog mladića. Jedan detalj je zapravo jako zanimljiv koji nam Luka opisuje. Kaže da je Isus dotaknuo nosila, da nije dotaknuo mladića, nego njegova nosila. Možemo reći kao da Luka želi reći i primijetiti da su nosilo je simbol nemoći, simbol zarobljenosti, simbol oduzetosti, simbol da je čovjek na nosilima zapravo bliže smrti nego životu. I to je uputa koja nam želi reći da Isusova riječ ima snagu, da nas ona može podići, da nas može osloboditi, ne samo smrti, nego i ono što nas već sada u ovome životu čini neslobodnima, onime što nas više od Boga udaljava nego približava, onime od onoga što nas zapravo vodi više smrti nego životu. Evo danas molimo za ovo naše nebeske majke, blažene Djevice Marije žalosne, da se oslobodimo. Oslobodimo ono što nas navezuje na ovaj svijet, ono što nas

Dragi brate, još draža sestro, hvala na svakom praćenju, share-u, lajku, dijeljenju. Pozivam te da se uključiš u naš projekt jednom malom donacijom. S jednim eurom možeš nam pomoći da napravimo 30 dana ovih videa. Unaprijed ti zahvaljujem na tvome daru, neka ti Gospodin uzvrati svojom mjerom.

Prava kruna naše pobjede je okvir. Okvir samostalne i neovisne Hrvatske države. Taj okvir, to je naša kolosalna pobjeda, a to je njihov najveći poraz. Ali ne mogu je oni mrziti koliko je mi možemo voljeti.

0: Poštovani gledatelji, lijep pozdrav. Čast mi je i zadovoljstvo što vas mogu pozdraviti u novom izdanju emisije Izvan protokola s Tihomirom Dujmovićem, a još veća čast i zadovoljstvo mi što ću u Zagrebačkom studiju upravo pozdraviti autora ovog projekta, autora ove emisije, mog kolegu Tihomira Dujmovića. Dragi kolega Dujmoviću, lijep pozdrav Zagrebu, lijep pozdrav i tebi.
1: Veliki pozdrav sunčanom, pretpostavljam, Splitu, za razliku od magli koje su već krenule ovdje i kiša koje su krenule i jedva čekam kad ću preko Velebita.
0: Eto ga, ali ja vas, dragi kolega, moram malo razočarati. Velika je kiša pala u Splitu, to smo i zaslužili da se malo osvježi, da se malo isperu sve ove naše, što bi rekli, kankare, cile i haribde. Ali, ok, bit će tu još sunca, guštat ćemo mi još u tom babljan litu. Ja bi da mi odmah krenemo, ali prije toga želim tvoj komentar, poštovani kolega. Kakav je odjek emisije? Evo, prva epizoda, moram iskreno priznati ovdje da sam se iznenadio koliko ljudi gledalo.
1: Pa je, mene je dosta ljudi zvalo. Dobio sam hrpe mailova, dobio sam more poruka. Fantastično je, obzirom da nismo imali nikakvu promidžbu, nismo emisiju ni najavljivali prvu, ni na koji način, nije se ni znalo. Dan prije smo pustili neku reklamu i nešto sam ja po Facebooku pustio i tu informaciju, tako da je ono, impresivna prva gledanost, to je ipak prva emisija bez bilo kakve promidžbe. Ja mislim da će do kraja tjedna narast na 25.000 samo na YouTube-u, da ne govorimo o Reelsu koji ima 130-140.000. Dakle, apsolutno smo pogodili. Ja sam si mislio da su ljudi gladni i željni analiza ovog tipa, istine, tako je. I postojao sam toga jedan dio ono moje vjerne publike, a to je tih 25, 30, 40 tisuća ljudi koji uvijek, kad god, gdje god pokrenem emisiju ili krenem, oni me uvijek prate. Tako da taj broj će sad vjerojatno rasti, jer ja se nadam da ćemo biti jednako dobri, odnosno i bolji nego li smo bili u prvoj emisiji.
0: Naravno, dobri smo zbog toga što govorimo istinu, ali odabiremo ovako mudro, vi odaberete teme za koje znate da su teme koje neće mnogi puno koristiti ili se boje govoriti. Zato se iz ove emisije Izvan protokola vi imate hrabrosti govoriti o svemu. Krenit ćemo sa svim važnim temama redom. Možda bi za početak bilo red progovoriti malo o epilogu ove cijele drame u Lici. Znamo sada da će se dio otpada u Lici spaliti u spalionicama. Je li to zapravo nekakav izlazak iz začaranog kruga?
1: Pa ne bih rekao, to bi bilo dosta optimistično. Činjenica je da će se sad dio neopasnog otpada spaliti, to je odlično rješenje. To pokazuje da su kadrovi ispod premijera pet puta nesposobniji od njega, jer mislim tu ideju da to spalite u dvije cementare trebala je po meni donesti ministrica. Tu ideju je trebao donesti Fond za zaštitu okoliša. Ta ideja se iskristalizirala tek kad se Plenković uključio i to govori sve o kadrovskom sistemu, nažalost, Hrvatske države. Problem nije riješen. Zašto? Zato jer ono ključno, a to je pitanje ovoga opasnog ili poluopasnog otpada koji se nalazi vani, koji još nije ne samo zbrinut, nego čak ni prekriven, to ostaje kao centralni problem i kao centralna tema. Ovo spaljivanje u cementari je naravno sjajan potez. Trebalo bi vidjeti, ja sam malo gledao ovoga zadnjih dan, dva, o tom Nexeu, to je jedna sjajna tvornica cementa koja je interesantno prošle godine zatražila od države pravo za spaljivanje i opasnog otpada, dobili su ga. Vidio sam da godišnje spaljuju negdje oko 35-36 tisuća tona. To je otprilike ova svota koja bi trebala tamo završiti. Sad treba vidjeti kakvi su kapaciteti te cementere. Oni imaju filtere i na dimnjaku i na početku i na kraju. To je sve rađeno po nekoj ovoga ozbiljnoj svjetskoj praksi. Problem je u tome što se decidirano ne zna što se spaljuje. Ja mislim da je ministrica, odnosno županica Tramiščak, za koju mi se čini da je jedna od kvalitetnijih županica u Hrvatskoj, s razlogom reagirala kako je reagirala. Ja nisam zato da se to tu spaljuje. Ali vlada nema izbora, ja to razumijem i u tom kontekstu na kraju krajeva i ne može ništa. Što je problem sa time? Dakle, napravljena je analiza o čemu se to radi, ali ja nisam siguran da je napravljena detaljna analiza. Da li vi znate u svakoj toni od tih 36 tisuća tona šta se nalazi? Ja mislim da još ne zna to niko. To će se vjerojatno u hodu morati analizirati. Nadam se da smo sad došli pameti, pa da će se neposredno prije spaljivanja točno vidjeti što se spaljuje, pa onda nešto odvajati ili ne. Uglavnom, to je sad milijarda problema koji su se barem počeli rješavati. Ovaj prvi korak koji je Plenković napravio je sjajan i sad ostaje ključno. Šta ćemo s onim opasnim otpadom? Tu zapravo rješenja nema. Ponovo gafovi ministarstva i Fonda za zaštitu okoliša, kao što se vidi, oni su primili na natječaj i dali na natječaju posao zbrinjavanja opasnog otpada firmi koja uopće za to nije registrirana i sad se ta firma na prstima zapravo povukla i izvukla, sad je izbacio i u Zaprešić, ako sam dobro shvatio. Dakle, na razini ministarstva i fonda gaf do gafa.
0: Da.
1: Jedini problem koji se tu može, jedini način na koji se ovaj problem može riješiti je da se taj otpad negde odveze vjerojatno van, spali vani pod ko zna kakvim financijskim uvjetima, ali u ovom trenutku ja ne vidim to riješiti. I to je rješenje koje može opet riješiti samo Plenković i zbog ovoga pozicije koju ima i zbog autoriteta koju ima. Predugo se čekalo. Neki dan se javila ova udruga Spaza Liku ili kako se točno zove, koji su rekli da su u ljeto 2025. upozorili ministarstvo o čemu se radi. Pazite, od ljeta 2025. do ljeta 2026. ministrica nije napravila ništa.
0: Inercija ministarstva na maks, ono što bi se reklo, da.
1: Strašno, strašno. I onda je ona krenula s javnom nabavom. Pa mislim, stvarno morate biti nepismeni da jednu takvu situaciju koja prijeti zagađenjem i trovanjem 150 tisuća ljudi rješavate kao da se radi o pomoru pet ptica. Kakva javna nabava? Tu se trebalo odavno urgentno reagirati. Da, ona nije to napravila dok se nije pojavio Plenković u priči.
0: Ono što je bitno ovdje i krucijalno, da se cijeli ovaj problem koji je zapravo ekološki, snažno od samog početka preljeva u sektor politike. Dakle, ovdje je vrlo, vrlo, vrlo važna politička šteta, cijena ili zgodita koji će neko dobiti od samog starta. Mislim, nažalost, ali je tako. Politički zapravo vlast je platila cijenu, to se vidi po anketama, ali tko je po vama profitirao, ako se ikako može u tom kontekstu govoriti o ovoj tragediji i političkom profitu?
1: Pa prvo, vidi se da se vlast uopće nije snašla. Bilo je zapravo za ne povjerovati da tako jedan nevjerojatan problem postoji toliko dugo vremena. Pazite, ovo je država. Ona ima carinu, policajca, granicu, inspektore, državne inspektore, valjda i neke doušnike. Sve je to prošlo u godinu i pol dana da nitko živ nije reagirao. Sad se vidi da je reagirao, da je 25. ta ovoga nevladina udruga iz Like tražila reakciju, međutim, ministarstvo nije napravilo ništa. Hrvatska još uvijek nije zabranila uvoz otpada. Plenković je neki dan na onoj presici rekao da Hrvatska uvozi samo 0,8 od ukupnog uvoza otpada, samo 0,8% spada na opasni otpad. Ali znate, to je ona stara sintagma, velika laž, mala laž i statistička laž. Točno je da Hrvatska uvozi samo 0,8% opasnog otpada, ali to vam je, pribilježio sam se, to vam je 350 šlepera, odnosno 7000 tona. Gdje to završava kad mi to nemamo gdje spaliti? I to je, dakle, vi vidite da cijela ta konstrukcija ministarstva ispod njega pojma nema o materiji s kojom mora ravnati. To je zateklo Plenkovića. Vidi se da iz početka nije vidio razmjere svega toga, niti je mogao vjerovati, pa je krpao rupe kako je znao. Najviše je zaradio naravno Most. Neki analitičari tvrde nezasluženo, jer da su zapravo Gospićani, komunalci, neki vozači prvi prijavili taj problem, ali sad to je irelevantno. Politički je najviše zaradio Most. Nažalost, moram reći, nažalost, zaradit će i Možemo, što je nadrealno. Pazite, mi se ovdje davimo u Jakuševcu. Imali smo 9 ranjenih kod eksplozije prije koju godinu. Nikad niko nije reagirao. To je isto zanimljivo držanje državnog inspektora bivšeg oko svega toga. Sve se to probalo zataškati. Jakuševac uopće nije riješen, niti je na vidiku da će biti riješen i kad istekne 10. godina, odnosno 8. godina Tomaševićeve vlasti. A sad će na Lici i na toj muci Ličkoj zaraditi možemo, jer je kao Benčićka nešto osvještena ekološki. Pazite, isto vredi i za SDP. U vlast u Zagrebu drži možemo i SDP. Jednu kilu otpada s Jakuševca nisu maknuli, ali će držati predavanja Plenkoviću i HDZ-u i padati u nesvijest zbog... Mi ni ne znamo koliko truje. Ko živi u Novom Zagrebu osjeća barem dva dana u tjednu, valjda kad nešto razmiču tamo, nesnosan smrad. Kako to utječe na djecu? Tamo ima dječjih vrtića. U Novom Zagrebu živi 150.000 ljudi. Nikad niko nije istraživo. Volio bi vidjeti Troskota sa bočicom pa ovoga, u Jakuševcu, oko Jakuševca, ili da Bosanac odnese dio uzorka Jakuševca u Berlin, pa nek tamo naprave analizu što je ovdje. Dakle, zaradit će možemo i SDP potpuno nezasluženo, zato što čitav niz tih problema ne rješavaju.
0: Da, problem je u tome... Da, izvolite. Da,
1: problem je u tome što je... To je jedan cijeli set potpuno neriješenih problema. Nikad nitko u ovoj zemlji se nije ozbiljno primio tog problema i to je zastrašujuće.
0: Htio sam samo malo prije intervenirati na to da kada je Novi Zagreb u pitanju, mislim da preko 80% što na kotarskim, što na kvartovskim izborima, odnosno područnim izborima u Novom Zagrebu, a i da ne govorim svim ostalima, preko 80% dobiva Možemo i SDP, dakle, eto, toliko svijesti ljudi koji žive kraj Jakuševca i toga za koga glasuju. Dakle, oni su upravo tražili ove ljude koji su na vlasti da im oni vladaju gradom da upravljaju Jakuševcem tako kako se upravlja. Dakle, da više ni avioni ne znaju sletiti na Franju Tuđmana aerodrom jer ne vide ga kolika planina je Jakuševac postao.
1: Gledajte, to je izravna krivnja je na po meni, na medijima. Mediji to uopće ne otvaraju. Pazite, najveći zagrebački plac na koji subotom je dolazilo između 10 i 15, nekad i 18.000 ljudi, praktički ne radi. Mislim, oni su te štandove pobacali van, treba ga preurediti zato jer je oštećene su neke, ne znam, stijene, zidovi, šta li već je, ali prošle godine i pol dana ništa se ne radi. Vi ne možete na Mirogoj doći, spomenici, stabla su srušena od oluje, spomenici su srušeni još od potresa, nitko to ne rješava. Vi se ne možete šetati po Sljemenu, po nekim stazama koje su potpuno zatrpane. Dakle, da. Veprovi šetaju po posljemenskoj zoni, ali nemate naslovnica Jutarnjeg, Večernjeg ili ne znam
0: da.
1: Kojih portala.
0: Šuti se zapravo svemu. Kvar. Mislim, interesantan je i bazen koji se otvorio, koliko mi se čini, u Španskoj ili Preškom, koji je zapravo isfinanciran skroz iz fonda, odnosno iz proračuna grada Zagreba, umjesto da se poteklo za evropskim fondovima i tako dalje. Nećemo sad puno Zagrebu. Interesantnije nam je što će se dogoditi s Plenkovićem. U biti, hoće li se po vašem mišljenju Plenković izvući iz ove afere? Negdje se šuška u javnosti već ozbiljno da je došlo do sukoba s Jandrokovićem. Mediji, naravno, opet s druge strane pišu i pumpaju Anušića koji je skupa s Plenkovićem u niskom startu za preuzimanje ili novo preuzimanje HDZ-a. Inače, vrlo opazljivi profesor Dragan Bagić decidirano ističe da Jandroković je ta osoba koja se sprema preuzeti HDZ. Pa molim vaše mišljenje.
1: Dakle, svi tekstovi koji su na tu temu izašli u zadnja 2-3 dana pisani su iz SDP-ove perspektive. Da, nije tajna da je srce gospodina Bagića na lijevoj strani, odnosno, ne figurativno govorim, naravno, dakle, da je njegova sklonost prema lijevoj opciji desetljećima vidljiva. Tekst koji je pisan u Jutarnjem isto tako pisan je autorski iz perspektive srca na lijevoj strani, a ključnu rečenicu o tome da Anušić i Jandroković su u ključnom stavu izgovorila je niko drugi nego Mirela Ahmetović. Dakle, vidi se da je to SDP-ovo pumpanje ovoga pokušaj još većeg unosa razdora u HDZ-u nego li danas postoji. Da se razumijemo, Plenković je u knockdownu. To je bez daljnjega, ali on će se dignuti puno brže nego li ljudi misle. Ja mislim da je njegov autoritet u stranci, a pogotovo u vodstvu stranke, neupitan. Plenković će otići kad on zaključi da treba otići i sva ova podmetanja nogu koje stižu iz SDP-ovih kuhinja u principu nemaju težinu na terenu. Naravno, nezadovoljstvo na terenu postoji. Pa gledajte, šta ćete sad reći vi Ličanima na sljedećim izborima? To je prva stvar. Što ćete reći braniteljima ako ne, ako neću reći zabraniti, ako bi ja bio sklon tome, rad Srpske pravoslavne crkve nakon Porfirija i Mladića i ne prekinete pregovore sa Srbijom. Što ćete reći? Dakle, nezadovoljstvo se multiplicira, ono raste, jer naravno ovo su ne svakidašnje krize u kojima se, to se vidi iz aviona, vlast nije najbolje snašla, ali Plenković kreće prema rješavanju tih problema. Dakle, on je prvi progovorio o spalionici. Kako će se ovaj problem dugoročno riješiti? Pa tako da se otvore najmanje 3 spalionice. Kako ćete vi u Splitu i mi u Zagrebu riješiti Jakuševac i Karepovac ili
0: Karepovac? Da.
1: Kako ćete to riješiti ako se negdje ne otvori neka spalionica da se te planine spale? Jer ovo je potpuno nevjerojatna stvar, da se to već nije došlo na dnevni red. Pazite, smeće iz Makarske vozi se u Ogulin. Prvo, koliko košta prijevoz. Mislim, ono potpuno nevjerojatno. Jedini put za to je otvaranje spalionice. Tu je sad priličan problem. Plenković o tome govori, ja mislim da će to biti put nakon ovih drakonskih kazni, da će se krenuti u, jer to je racionalno rješavanje. Tom racionalnom rješavanju možemo i cijela ta sekta zaluđenih zelenaša se protivi od početka. Pa čak i Dobronić, onaj sjajni ministar koji se razumije u te stvari, našao sam nekoliko njegovih intervjua koji je protiv spalionica. Mislim, ne može se taj problem nikako riješiti, samo će bujati nova ilegalna odlagališta, jer mislim...
0: Da, samo, oprostite što vas prekidam, ali evo jedno od objašnjenja od strane, možemo, koliko mi se čini, bilo da spalionica u Beču funkcionira zato što u Beču puše vjetar, inače u Hrvatskoj ne puše vjetar, pa eto.
1: Da, ma dobro, tih ludosti možete svaki dan, ne dao vam Bog, u Splitu možemo. Dakle, sve, mi smo prošli sve, i SDP i HDZ i imamo sad možemo. Mislim, ja stalno ističem jednu nevjerojatnu stvar, pazite, oni imaju udrugu i to me baš ono ždere. Oni imaju udrugu koju sufinanciraju, koja ima projekt koji se zove Kako se odgovorno drogirati. Dakle, ko hoće, možemo na vlast, mislim da sam sve rekao šta ga čeka. Dakle, Plenković je uzdrman, to je evidentno, neće mu biti lako drugi tjedan u Saboru, jer ta baražna vatra se neće gasiti. Ja mislim da će se otvoriti novo žarište, već ga slutim, u Karlovcu, jer je tamo voda stvarno zamućena i tamo se događa već mjesecima ne svakidašnja stvar. Tamo stvarno u jednom trenutku voda uopće nije bila za piće i ta struktura gradska mi se ne čini osobito kvalitetna. Tu bi, recimo, ako će negdje možemo probiti HDZ-ove redove, onda bi to moglo biti u Karlovcu. Upravo između ostalog i na ovu temu ima još čitav niz drugih tema, ali to je nova bočica vode koju Troskot nosi u svom žepu. Nažalost, s punim pravom, jer je to u Karlovcu je stvarno, kako bih rekao, svinjarija prvog reda. Dakle, Plenković do daljnjega ostaje. Mislim da je njegov autoritet neupitan. Na kraju krajeva, kadrovska politika koju on vodio je takva da je taj autoritet neupitan.
0: A i većina u Saboru je neupitna, dakle, tu uopće ne treba diskutirati.
1: Tako je. Zaključi li on da treba otići? Da, još je za sve ove kalkulacije ovog tipa, koje nisu nerealne i koje svi znamo da HDZ nema osobito koalicijskog potencijala i 100 razloga, praktički nema s kim koalirati. Jedina opcija koja tu stoji na stolu je u ovom trenutku je Most. Ali tu se sad igraju razno razne igre. Vi vidite da izvanredna ljubav Ministarstva kulture i riječke gradonačelnice mogla bi roditi nekom suradnjom nakon izbora i tako dalje. Tako da vidite u IDS-u borbu sa HDZ-om ili bez HDZ-a. Dakle, Plenković pokušava prikupiti, dugo je još do izbora, sa strane dovoljan broj glasova plus pretpostavljene manjine. Dakle, cijela priča je još daleko, još imamo produžetke pa penale, daleko je kraj.
0: Da. Poštovani gledatelji, evo još jednom za sve one koji su se naknadno uključili izvan protokola s Tihomirom Dujmovićem, kombinacija Splita i Zagreba. Naš dragi kolega Dujmović, autor emisije, je u zagrebačkom studiju televizije Jadran. Mi nastavljamo dalje s emisijom. Druga i možda po eto važnosti mogla bi biti prva tema koju smo večeras otvorili, svakako je sprovod ratnog zločinca Ratka Mladića i vrlo bučno, da tako tišem, bučna tišina reakcije iz Hrvatske. Dok je čak i Bosna i Hercegovina protjerala dva diplomata, Hrvatska, osim one Plenkovića osobne kritike upućene ušuli, uglavnom je zašutila i dalje šuti i dalje šuti. Dakle, govorimo službena Hrvatska. Zašto, po vašem mišljenju?
1: Pa, gledajte, mislim da je sad nesumnjivo da je Brisel izdao Plenkovića kao vrlo poslušnog suradnika, ali izdaje po meni temeljita, izdao je Hrvatsku. Vi kad gledate Makrona kako gotovo strasno grli Vučića u Parizu,
0: jučer.
1: Ta slika je nevjerojatna. Pazite, Francuska je strateški partner Hrvatskoj. Ima li većeg cinizma od toga? Dakle, ovo nije prvi put da Francuska solira, ali u ovom trenutku još se nije spustio lijes najvećeg krvnika u Domovinskom ratu, Ratka Mladića, u grob. Macron grli Vučića. Mislim da je to sve kristalno jasno. Plenković je krajnje atipično prozvao Ursula von der Leyen, još neke dužnostnike Europske unije. To je zapravo bio više krik, a pomalo i krik nemoći, ali krik koji je pokazivao da on nije na toj strani ovoga ulice. Međutim, ništa se nije dogodilo. Ursula von der Leyen, to svi znaju, je izabrala gospođa Merkel. Ona je zapravo njemački igrač, ajmo to tako pojednostavljeno reći. Imamo Macrona kao predsjednika Francuske. I jedni i drugi imaju krajnje pomirljiv stav, da pače, prema Vučiću, čak i nakon svega ovoga, i tu je izdaja neupitna. Dakle, ni jedna od dviju velikih sila, a onda ni njihovi prijatelji, sateliti, zovite ih kako god hoćete, ni na koji način nije reagirao, nije ni Meloni reagirala, dakle nije ni Italija reagirala. Prema tome, Europska unija je otrpila Ratka Mladića i ne misli Srbiju zbog toga kažnjavati. Ceh, naravno, politički i svaki drugi će platiti Hrvatska, odnosno ako hoćete Plenković, baš zato jer je to inzistiranje na Briselu u kojem smo mi bili odličan čak, koji je uvijek i svega dobivao peticu, sad platili jednu tešku, jednu krvavu cijenu. Osim, zašto šuti? Plenković šuti zato jer bilo kakav apel Briselu više nema smisla. Zašto Hrvatska ne vuče poteze, to je misterij. Mislim da u ovom trenutku je potpuno, naravno da Sandra Benčić nije naš Starčević, ali čak je i ona tražila da barem Sabor donese neku deklaraciju ili da Hrvatska prekine pregovore sa Srbijom. Mislim da se tu kasni o Evropskoj uniji. Mislim da tu Plenković kasni, mislim da će taj ceh biti jednako težak i mučan kao i ovaj sa
0: da, ali moram tu primijetiti da je Plenkovićeva najjača karta za vrijeme cijele njegove vladavine, pa čak i inauguracije prije 10 godina, bila njegova briljantna pozicija u Briselu i njegova briljantna vanjska politika. Mi sad vidimo da Vučić u 2-3 dana to proigra tako kao da Messi igra sa mnom, mislim. Dojam je zaista užasan. Znamo svi da u diplomaciji dojam zapravo je nešto što je jako bitno.
1: Tako je. Kao i u životu, znate, nije dovoljno da ste vi štreber, poslušan, odličan, uvijek pristojan, nikad ne psujete i uvijek imate idealnu boju kravate i odijela. Nije dovoljno. I da govorite 5 jezika perfektno. Taj, kako to se mangupluk u politici često se pokazuje funkcionalnim. Dakle, šta je Srbija napravila? Otvorila je prostor Kini. Kineski kapital, mislim da drže rudnike zlata. Uložili su, pustili su Francuze bakra. Pustili su Francuze unutra. Pustili su Njemce unutra. Navodno oko 100.000 radnika radi praktički u stranim firmama u Srbiji. O Rusima neću govoriti. I tu su postali, znate, ono koji je dobar, koji uvijek posluša i uvijek digne dva prsta, njemu velite ok, date mu šta ga ide, i sad, ali idete pokušati riješiti tog razmetnog sina koji se zove Vučić. I u tom kontekstu je on odigrao zapravo sjajno. Vučić za srpske interese, zašto igra sjajno? Pa zato jer Evropska unija, on savršeno blefira, otići ću s Kinezima, bit ću kinesko skladište za Europu tu, to niko ne želi. Ostaću vjeran s Rusima, to najmanje neko želi. Daću Amerikancima šta treba, postaću njihov. Ni to baš Brisel ne želi. I sve te skupa stvara jedan zaključak da je Vučić zapravo glavni igrač na Zapadnom Balkanu. Kako se vani određuje ko je gazda na Zapadnom Balkanu? Onaj ko kontrolira Bosnu, taj je gazda na Zapadnom Balkanu, bez obzira što je izgubio Kosovo. Hrvatska je u tom kontekstu se ponašala isključivo by the book. Trebate donesti Istanbulsku deklaraciju, evo. Trebate uvesti euro, evo. Srbi su u Vojvodini od ovih Bunjevaca napravili naciju, službenu naciju. Hrvatska prstom nije mrdnula. Dapače, Hrvatska stranka u Crnoj Gori se tako raskolila da je bila ključni glas za formiranje prosrpske, da ne velim pročetničke crnogorske vlasti. Naravno da to stranci gledaju. Naravno da stranci gledaju kad dođe čelnik HDZ BiH u Banja Luku i veli čuvajte Republiku Srpsku. Pa jeste to veli čovjek na mjestu i u vlasti koja je protirala 250.000 ljudi iz Posavine. Taj lik kaže čovjek čuvajte Republiku Srpsku. Naravno da strane službe, naravno da strani diplomati prate, gledaju i vide koje zapravo. I onda još imate Hrvatsku koja na sve to gradi 40 srpskih kulturnih centara koji će nota bene, ako jednog dana prestanu s radom, postati imovina Porfirijeve Srpske pravoslavne crkve. I vi kad to sve skupa zbrojite, a sjedite u nekoj kancelariji bilo koje ovoga zemlje, zbrojite 2 i 2, najjači igrač na Balkanu. Tako je. I to je vrlo opasno iz niza razloga. Ne samo ovih sad gdje su svi izgubili ovim veličanjem Ratka Mladića, nego će se u budućem raspletu karata na Srbiju ponovo gledati kao na neku vrst Pijemonta. Hrvatska mora imati vodstvo i stavove koje će pokazati da se oštro protiv toga ne samo pokazuju, nego i bore. Nema drugog načina nego da povučete veleposlanika, prekinete pregovore, prekinete gradnju tih centara koji nikom ne trebaju. Pa tu nema ljudi koji više će utoji. Oni ne znaju što bi s tim centrima. Dakle, mora se povući neki potez. Kad govorimo o hrvatskoj vlasti, svi gubimo iz vida da mi osim predsjednika vlade imamo i predsjednika države. Taj slova, taj vehementni, blagoglagoljivi, drski, arogantni, predsjednik Milanović jedne riječi nije progovorio. Ni jedne jedine riječi o Ratku Mladiću, ni jedne jedine riječi o Vučiću. Imamo predsjednika države, imamo li ga? Hoće reći neku riječ sad kad se karte ovako otvorile?
2: Kao Orsat Miljanić je kao nešto rekao, ali ipak, slažem se s vama, to nije predsjednik države, Orsat ipak nije predsjednik.
1: Pa, predsjednik države se je znao oko puno banalnijih stvari ovoga javiti. Pa on je Dodika helikopterom vodio na Hvar, ne neko 15. Pa pozvan je sad progovoriti neku riječ oko toga. Još jedan čovjek nije progovorio ništa o tome i to zahvaljujući medijima. Dakle, znamo svi kakvi su mediji. Mediji uvijek nekog protežiraju ovog ili onoga, ali niko nema konstantno protežiranje kao Milorad Pupovac. Kad god se dogodi neka svinjarija, neki četnički incident, čelnik memorandu Asanu u Zagrebu, požar koji podmeću Srbi, šta rade mediji? Najmanje 3 dana mu daju da ništa ga ne pitaju. Za 3 dana se stvar već malo razbistri i onda on mudro dođe i nešto govori. Gledajte, to je kao da vam neko, kao da počnete utakmicu sa 2-0 već vodi ili vam na centru sviraju 2 penala kojih uopće nema. Pupovca isto niko ništa nije pitao, otvoreno, da čujemo vas. I ono što mi je najgore reći za kraj na ovu temu, šuti Katolička crkva. To je potpuno neshvatljivo. Potpuno je nevjerojatno. Biskup Uzinić, recimo, koji ima potrebe o svemu govoriti, jedne riječi nije progovorio.
2: Moram tu reći da je čak i bivši biskup nadbiskupije, svjetske nadbiskupije, dakle sve samo da ne bude Hrvatska, Čirila i Metoda iz Beograda, Kočevar je čak je i on reagirao, pazite, iz svoje pozicije i on reagirao na veličanje tog i takvog, jel? Dakle stvaranja od nekog ko je nanio toliko zla, stvaranje žrtve. Dakle, i on je u svom tekstu u Sloveniji reagirao, ali ovo ste dobro rekli, u nas reakcije nema.
1: Ne samo to, pazite, Porfirije, za kojeg se znalo da je četničkih usmjerenja poodavno, jedino sutkinja koja je osudila Marka Jurića to nije znala, vjerojatno gospođa sad vidi o čemu se radi. Ne samo to, nego je hrvatski biskupi šute, naravno, jer je Vatikan centrala i oni ne mogu istupati izvan toga. Ali taj isti Vatikan i bivši papa su natjerali hrvatske biskupe da sjednu za stol sa Porfirijem i njegovim četnicima i raspravljaju, pazite, cinizma o svetosti kardinala Stepinca. Ako ništa, zbog toga su biskupi dužni ovom narodu, jer oni predstavljaju narod, a podredno po meni odgovaraju Vatikanu, valjda najprije vjernicima odgovaraju, su dužni reagirati na ovakvu stvar. Dužni podsjetiti o čemu se radi. Vidio sam zastupnik Mišić je tražio zabranu rada Srpske pravoslavne crkve i tu je za očekivati, uvjetno govoreći, probleme u koaliciji, jer DP će vjerojatno se postaviti poput Mišića i tražiti neku bilo reakciju. Osim toga, ono što slijedi, što se može vidjeti u srpskim medijima, relativno brzo Ratko Mladić će postati svetac Srpske pravoslavne crkve. Ne bi bio prvi takav, Velimirović je takav. Dakle, ništa novo pod suncem nebeskim. Srbi uporno provode svoju velikosrpsku četničku politiku, samo ih niko ne zaustavlja, a Hrvatska šuti starom ukletom, rekao bih, hrvatskom šutom.
2: Kolega, meni se čini, a to ne mogu odoliti da ne prokomentiram s vama, meni se čini da u Zagrebu ovih dana užasno nedostaje nečega, a to je pepela. Jer su se toliki posuli pepelom nakon tih famoznih Porfirijevih kružoka da jednostavno ja ne znam di bi mogao nabaviti kilo pepela u Zagrebu. Kako vi komentirate? Dakle, Srbi ne možemo osporiti da vodi svoju nacionalnu politiku onako kako ona misli da je za nju najbolje. U ostalom, protekcionizam vode više manje sve evropske zemlje. To što mi ne vodimo, to je naš problem. Ali što sa ovim famoznim takozvanim intelektualcima za koje možemo samo reći da su bili toliko glupi i neintelektualni da nisu vidjeli ono što je recimo Jurić vidio u samom startu ili svako normalan ko bi promatrao 5 minuta bilo kakve iskaze dotične persone o kojoj ste malo prije govorili.
1: Da, ne bih rekao da su oni bili glupi. Pazite, ne tako davno, pred 70-80 godina, 100 pogotovo, imali ste četničke postrojbe u Hrvatskoj. Dakle, ta ekstra simpatija prema velikosrpstvu, taj perverzija svih perverzija, je postojala potpuno djelatna u Hrvatskoj. Dakle, takvih struktura smo imali i prije. S druge strane, u tom, što je interesantno, bivši predsjednik države je dolazio na te kružoke. Nisam vidio naslovnice medija koji mu to zamjeraju onako kako bi to trebalo zamjeriti. Perjanice hrvatske političke ljevice su tamo dolazile. Perjanice legendarnog Ferala su tamo dolazile. Porfir je napravo njih budale. Ali ta žal za Jugoslavijom i to elementarno jugoslovenstvo je prevladalo kod njih i zato su oni tamo dolazili. Mislim da je to sramota do Mirogoja za te sve ljude, jer mislim možete napraviti ovakvu ili onakvu glupost, gaf, bedastoću, ali s Porfirijem raspravljati o budućnosti na ovim prostorima, moralizirati, pa Pilsen ga je zvao moralnim autoritetom. Oprostite, pa to je...
2: Da, ali evo opet ponavljam, nazvati njih vrhunskim intelektualcima, kao što ih se zove, zaista je vrlo nategnuto, dakle, zaista su ispali glupi. Mislim, s druge strane, ne mogu zamisliti vrhunske srpske intelektualce da idu na kružoke o Anti Paveliću ili ne znam kome. Dakle, jednostavno, stvarno, stvari treba nazvati svojim imenom. Radi se zaista o ljudima koji nisu po meni, evo, spomenuli ste i postrojbe prije 70-80 godina, ali one zaista nisu bile sačinjene od intelektualaca, nego zaista zaluđenih ili kupljenih ljudi sa takvom propagandom. Mislim da bi ti ljudi se zaista trebali prije svega ispričati i hrvatskoj javnosti, i intelektualnoj zajednici i samima sebi za ono što su propagirali prije 10 godina.

0: Dragi kolega, u prethodnoj emisiji govorili smo o AFD-u, dakle tu smo išli korak naprijed i predvidjeli smo da će doći do pobjede. U međuvremenu je došlo do skoro, pa možemo reći, furiozne pobjede na lokalnim izborima, radi se o sjeveru Njemačke. Postavlja se pitanje koje će to poteze AFD povući ako složi ili bude mogućnost složiti pokrajinsku vladu, postoji li neki dublji plan, neka dugoročna opcija koja se na prvu za sad ne vidi. Pitam to zato jer se kompletna politička scena u Njemačkoj grozi mogućnosti da AFD jednog dana preuzme vlast u cijeloj državi i oni se nečega boje strašno.
1: Da, boje se jednog prastarog plana za koji ja mislim da je AFD kao stvoren za pokušati ga ostvariti, ali prije da probamo definirati zašto je AFD uopće pobjedio. Našao sam podatak jedan u prvom tromjesečju ove godine. Njemačka je izgubila pola miliona radnih mjesta za 3 mjeseca. Dakle, kriza ide tako daleko na području bivše istočne Njemačke. Svako kućanstvo dobiva doplatak mjesečni da bi mogli platiti struju i plin, zbog toga jer je ta cijena skočila u nebo. Dakle, situacija u Njemačkoj je daleko od one kakvu znamo o Njemačkoj i uopće o pojmu njemačkog gospodarstva i njemačke ekonomske snage. Dakle, za 3 mjeseca pola miliona otkaza u Njemačkoj. To je jedan od prostora. Ljudi kad nemaju novaca, kad postaju gladi, naravno traže radikalno rješenje, uvijek je to sve skupa tako bilo. S druge strane, o Mercu treba znati da to nije čovjek koji ima autoritet, ne samo Merkelice, nego li približan tome. Merc je recimo prvi kancelar nakon 45. koji nije bio izabran nakon prvog kruga glasanja. Dakle, to već govori da su tu postale pukotine i da je njegov autoritet više manje upitan. U koaliciji s lijevim otišao je tako daleko da je za ministra gospodarstva ostavio istog čovjeka kojeg je svojedobno SPD postavio na to mjesto. To je isto govori o nekim drugačijim pogledima Merca u odnosu na klasično CDU poimanje nacionalnih relacija i nacionalnih pitanja. Merc je čovjek koji dolazi, Merc je čovjek krupnog kapitala, to isto nije nevažno spomenuti. On je bio čelnik njemačke podružnice BlackRocka. BlackRock je najveći svjetski fond za upravljanje imovinom. Imovina se procjenjuje na 10

0: eminentnim firmama ima jedan dio, važan paket dionica, Microsoft, Apple, Coca-Cola, banke, JP Morgan i tako dalje. Dakle, jedan gotovo globalni vladar svijeta, najveća, apsolutno najveća platforma ovoga krupnog kapitala. Kao takav, Merc je došao u prvom redu podići njemačko gospodarstvo, a događa se ovo što se događa. I to je ovoga otvorilo vrata za provalu AfD-ovaca. AfD je najavio, ako dođu na vlast, ključne stvari. Prva je izbacivanje migranata koji nemaju radne dozvole, odnosno papir, koji su ilegalno došli tamo. Ta socijalna politika, oni su, meni se čini, ovoga, tamo pravo je potpuno nestvarna. Vi, dakle, dođete vi, žena i vaše sedmero djece, država vam da stan i da vam, ne znam, 3000 eura. Teško da ćete raditi u tim uvjetima. Dakle, cijeli se taj set planira, AfD planira promijeniti. Drugo je, u tom kontekstu, uvođenje ponovo šengenskih granica, odnosno nacionalnih granica, ukidanje Šengena. Govori se čak o ukidanju eura, jer politika koju Brisel vodi vrlo često nije skladna i sukladna njemačkim interesima, a radi se s njemačkim novcem u najvećoj mjeri. Njemačka je najveća sila gospodarska, prema tome najviše i odvaja za ovo. Njemačka se jedva hrva sa Francuskom i Macronovom ambicijom da Europska unija izda dionice za koje bi solidarno svi odgovarali. Tako da su čak i Mercovi ljudi rekli, čekajte, to nema smisla, vi ćete izdat obveznice, lavovski dio otpada na njemačko gospodarstvo, a trošit ćete ih za spašavanje francuskog gospodarstva. Neće ići. Na to sve skupa dolaze AfD-ovci sa velikim ambicijama velikih promjena i ja mislim da će oni u tom kontekstu ići. Vidjet ćemo što će to značiti za Europsku uniju. Onaj stari plan, ako me pitate za stare planove, to je jedna vrlo zanimljiva priča o kojoj se kod nas malo zna. U stranim medijima se mogu pročitati neke analize. Dakle, kad je došlo do ujedinjenja Njemačke, glavni motor tog ujedinjenja bila je Rusija, a ne Amerika. Rusi su na kraju krajeva napravili ključni potez jer oni su se morali povući. Njemci su to platili, ali to novac nije bio važan. Rusija je pristala na ujedinjenje Njemačke. Rusija je čak jedanput 50. godina, ako se ne varam, predlagala da se ide na ponovno ujedinjenje Njemačke. Anglosaksonci su to odbili. Zašto? Rusija se vraća onim starim postulatima u doba Bismarcka, u kojem je jaka Rusija i jaka Njemačka su dvije sile koje mogu vladati zapravo Evropom. Njima u tom filmu ne treba Amerike, pa ni Kine. Kina se nametnula samo po sebi, ali Amerike. I prvi korak da bi se vratili na taj plan je da ujedinite Njemačku. Kako ćete to uopće početi raditi? Najprije idemo ujediniti Njemačku. Sad kad se Njemačka ujedinila, sad dolazi Merkelica, što radi? Gradi Sjeverni tok 1 i Sjeverni tok 2. Idemo se izravno povezati, tehnologija sad omogućuje, i sa plinom, i sa naftom, i sa Rusijom, i to su prvi u tom trenutku ovoga, počinju svi problemi za Njemačku, reže se tok 1 i 2, dolazi do rata, Amerika se okreće jer shvaća koji je plan na dnevnom redu. Naravno, taj plan je legitiman, samo treba razgrnuti magle pa vidjeti o čemu se zapravo radi i što AfD zapravo misli kad brani Rusiju, oni traže ukidanje sankcija Rusiji, notabene oni brane Vučića, jer ga tretiraju kao srpskog, kao ruskog čovjeka i kao dio ruskog interesa. Sve se to sad drugačije nekako usložnjava. Konačni pravi san, mokri san AfD-a je Njemačka bez američkog ovoga utjecaja, pa i bez američke vojske. I u tom slučaju se otvara prostor da se velika dva carstva, gospodarska, jedno na jedan način, drugo na drugi, poveže i zapravo vlada, ako ne svijetom, a onda svakako Europom. Naravno, to nije moguće napraviti preko noći. Pitanje je da li je to moguće napraviti
1: uopće, da
0: li je to moguće bez rata napraviti. Amerikanci sigurno neće ovoga povući, aha, super, samo se vi razvijajte, mi idemo. Jer će ta gospodarska sila, koga na tržištu uništiti? Američku gospodarsku silu. Ali to je ono što stoji iza zavjese, što se ne vidi, o čemu se ne priča, a ovo je emisija izvan protokola, pa ko će ako nećemo vi i ja.
1: Hvala lijepo na inspirativnom razgovoru i na ovoj inspirativnoj čakuli Zagreba i Splita u

0: jedinstvenom formatu izvan protokola s Tihomirom Dujmovićem. Dragi kolega Dujmović, ja vas pozdravljam i veselim se svakom idućem susretu. Bili ste kreativni, inspirativni i elokventni kao i uvijek.
1: Ako Bog da, drugi tjedan se vidimo u Splitu, u sunčanom Splitu. Fali mi sunca strašno. Hvala i vama i lijep pozdrav svim našim gledateljima.
0: Hvala vam lijepo još jednom i veselim se susretu ovdje. Poštovani gledatelji, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Izvan protokola s Tihomirom Dujmovićem. Vi ostanete naravno uz naš program. Lijepo vas pozdravljamo i iz Zagreba i Splita. Do gledanja.